0: Are ke motlolla a sale monyane tjena banna. Ya. Ke chakatsa. Chakatsa. Are ke nge thewa le kwenane.
1: Fela ha se mo rata thomi ba le ga to ka bolona le